آج کے اس پروگرام کی آخری پیشکش محمد رفیع کی آواز میں، گیتکار ہے مجروح سلطان پوری، سنگیتکار او پی نیئر، فلم کا نام پھر وہی دل آیا ہوں۔

آج کے اس پروگرام کی آخری پیشکش مکیش کی آواز میں کٹی پتنگ فلم سے. گیتکار ہیں آنند بخشی اور سنگیتکار ہیں آر ڈی برمن. شروتاؤ آپ سنیے یہ گیت اور اپنے دوست راجیش کو آگیا دیجیے. نمسکار.